Može veja u starećem domiće, može veja u špataliće, može da sjerite garčenom, a može majte hosti u svoji hati, a može proćujte kolahatniće na poju, ja vas čero vetaju, sej večer na našu ukrajinsku programu.